Aduh Gatut Kaca mungsu mak. Woi la la la la la. Woi wong ra genah. Wani karo Dursasana lak idak-idak. Aja maju jen kerubutan Hantarja. Eh mati kowe.